Nduma jamaka ndo kukongo nga mambu unja nga miawa. Mbabu mwana pina na pina na kumjaga. Mwana kumjaga kuma nengkana kukubuku kumujo pinda jinga na chikuna kumipata miasanga. Mwana kumabuza kamo nga nanyi mwana kutome na mapanga ngobe mahalo. Nyekuja kudibobo mbana kata nguwa tukatuka.